ხია ჩინი ქოლა ანიშ კარედი რუდუ ჰარულა ზობრა წალდა როტულ მუზიკაბაჩე დიხია ჩინი ქოლა ანიშ კარედი რუდუ ჰარულა ზობრა წალდა როტულ მუზიკაბაჩე